دوجا پاؤ نہ اندر آنے ہوں تس دے چوکھنی او گن کیتے گن پروانے ہوں تس دے چوکھنی مندا کسے نہ آکھ وکھانے ہوں تس دے چوکھنی آپ ٹھگائے لوکاں پانے ہوں تس دے چوکھنی

ہوں تس کول کھوایا پر ناری تے نیڑ نہ جاوے ہوں تس کول گھمایا پر دربے نو ہاتھ نہ لاوے ہوں تس کول گھمایا پر نندا سن آپ ہٹاوے ہوں تس کول گھمایا ستگرو دا اپدیش کماوے

جو پانی نو چلدا نیوان چلایا سب نارنگا نو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کماندا ان آپ گوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا بٹھے می سکالو رس کس اپجایا جیوندیاں مر سات ہوئے

ہوئے وڑے وا جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹھی ہوئے کپا دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا تروں کمب چڑھائے گئے دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی تاگے جوڑ سوایا

پے پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چاڑ وچھائیں دا چل جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریدہ پیر ہری

سکھ پیر دوایا پیری پی گر سکھ پیر دوایا امرت وانی چکھ من وس آیا پانی پکھا پی پٹھ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم کمایا نو چلن مٹھ بول گھال

میرے صاحباں دا فیصلہ کہ رسنا جیڑی ہے تن تے من نوں ہی فکا کر دیندی ہے. نانک فکے بولیے تن من فکا ہوئے. ایہو جے سمیں زندگی تواڈے دے بہت بندے نے کہ کئی واری کسے بارے بھی بہت کچھ دل چاہندا ہے پر بولن لگیاں سو واری سوچ لو کسے لئی فکا نہ بولیا جائے. کیونکہ جو میں کچھ ویکھ رہا شاید میرے ویکھن چ پلیکھا ہووے تے فکا بولیا بچن پھر واپس نہیں آؤں گا. دوجے بنے کہندے مٹھت نیوی نانکا گن چنگیائیاں تت. کوئی مٹھا تے نیوا کنے گن نے؟ وہ تت ہے چنگیائیاں. یہ پنڈ والیاں نے فکے وچن بولے بھی ساڈے نگر کوئی آوے تے اسی ایتھے اتارا کراؤنے ہاں. اشارہ لینا نل کون نے؟ چار کلاساں دے شریر ترتی تے وسدے نے ایک نل. میرا دل نہیں کردا تہانوں دسن تے پر اپنے پنجاب وچ ایک ایہو جی قوم ہے وہ اینی نل ہے انہاں دے اخباراں وچ جاں لکھتاں وچ پتہ کی بیان آندے نے کہ ہرمندر صاحب دی پرکرما وچ جے مکان بنا دئیے تے گھٹ توں گھٹ 500-600 مکان بن جاؤ گا. ایویں ایڈی وڈی پرکرما رکھی ہے نل گرو گھر توں ہینے. انہاں نوں کہندے نل کلاس دے لو. ہے ہی نہیں کہے بندے تو اینا اشارہ بھی گرو تیگ بہادر جی اس نگر چ نہیں گئے اگلے نگر چ چلے گئے.

بڑی پرہیزگاری نال اور بڑی سادانی نال لیاندا نا تے مالک پلنگ تے بیٹھ کے سنو شکدے نے شکدے نے تے پھر تو کی کرنا ہے آخر لگا جی میں نیند لا کے تلے بیٹھ جاندا ہاں انہاں دے جوڑے وچ بہ جاندا ہاں منجے دے پلنگ دے کول بیٹھ جاندا ہاں ستگرو بڑی طبیعت نال شیر ہو کے آگاہ کے پرشادہ سکتے نے میں سچے پاتشاہ دے مخاربند وال نوں ویندا رہندا ہاں تکدا رہندا نیند میں تکدا ٹھڈ بھر کے تکدا ہاں کہ ستگرو پرشادہ پے سکتے نے جدوں شک کے سیوادار گل لیاندا ہے چولا کرن واسطے پرولی کرن واسطے تے سچے پاتشاہ چولا کر کے پانی دھرتی تے سٹدے ہن اس ویلے انہاں دے دنداں نوں لگے ہوئے ریزے پورے دھرتی تے ڈگ پیندے ہن میں پٹ کے اس چکرنا ہاں اے میری خوراک ہے میں کسی اور نوں چکر نہیں دیندا خوراک سن لے میں وہ ریزے دھرتی تے پئے ہوئے بڑے اطمینان نال بڑے پیار نال چکدا ہاں اور ترپت پھردا ہاں اگا کے رہندا ہاں ہر ویلے پرسن ہے نا تے اے میری خوراک ہے اے مینوں بخشش اے مینوں رحمت ادو ہوئی ہے جدو میں آخیا سی کہ لے لو دل تے میں آخیا سی یک نگاہ جان فزائش بس

0: ساد کے سنگ سوبا سر دیوا بانی کہہ رہی ہے کہندے رنگیاں دا سنگ تے کتے اتراں دا وی پلیکھا پے جے او دھرم راج وی سیوا کردا ہے کو ستنام واہ
1: اشارہ لینا انتریام تا ہردے نو کنجی مل جاندی انتریام تا ساستا سسکار نہ کرنا آ رہی ہے
0: قدرتی بابا کندن سنگھ جی دا وی برسی دا دن لنگ کے گیا تواڈے امرتسر دے جڑے ہرمندر صاحب سوئیے پڑھتے اخیلا سویا جڑا پڑھتے بھائی اوتار سنگھ جی ہم اوگن پرے گن نہیں ٹیلی ویژن سنتے یہاں کا پروار گیا نانک سر بابا کندن سنگھ جی کو بابا جی چولا بدل گئے وہ پہلا بچن ہے جدو کمرے چ گئے جی بھگتے تو بابا جی